0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on, za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
0: Sport.
1: Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom kolu grupe E.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on, za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
0: Sport.
1: Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom kolu grupe E.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: oído.
1: Prve i prave informacije El Radija. Tačno u minut.
2: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbijednosti

i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža, Ulcinj, 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Velika je stvar što vas niko ne koči na putu ka Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Dan žalosti u Nikšiću zbog smrti dvojice mladića. Kaznena politika u saobraćaju mora biti rigoroznija, kazao načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će uskoro biti predstavljena, najpozitivnija je do sada i kako očekuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže on za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvjestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević proglasio je ponedjeljak danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Opština Nikšić poziva sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i da na taj način u buduće izbjegnemo ovakve tragedije, piše u saopštenju. Načelnik policijskog odsjeka za bezbijednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabilježen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povrijeđenim licima na približno istom nivou. Sve veći broj povratnika koji su učestvovali u saobraćajnim nezgodama i to nas zabrinjava. Cilj je da se neko odvrati od daljih prekršaja, a ne da se naplati kazna, kako nam se zlonamjerno pripisuje, kazao je Janjušević. On je apelovao na poslanike da što prije usvoje novi zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
0: Sport.
1: Njemačka je na impresivan način otvorila nastup na svjetskom prvenstvu, pošto je u Houstonu ubjedljivo savladala debitanta Curaçao rezultatom 7-1 u prvom kolu grupe E.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slabdu umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima na sjeveru ponegdje je moguća kratkotrajno kiša i grmljavina. Vjetar uglavnom slabdu umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Sjećamo na najljepšu.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Značajan dan za proširenje. Crna Gora zatvara još dva poglavlja, kazala Marta Kos. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucije Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja Savjetom EU, može doći do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je to kazala novinarima uoči sastanka Savjeta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu, gdje će danas biti održana i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencije sa Ukrajinom i Moldavijom. Podsjetila je da će danas biti zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16, piše Pobjeda. Tokom prethodnog vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putevima evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno je iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je dva puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Švedska je savladala Tunis 5-1 u meksičkom Montereju u prvom kolu grupe F na svjetskom prvenstvu, a obala Slonovače pobjedila je drugoplasiranu selekciju južnoameričkih kvalifikacija sa 1-0 golom u 90. minutu i pobjedom proslavila povratak na mundijal nakon 12 godina.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima na sjeveru tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiše i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Značajan dan za proširenje. Crna Gora zatvara još dva poglavlja, kazala Marta Kos. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucije Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja savjetom EU, može doći do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je to kazala novinarima uoči sastanka Savjeta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu, gdje će danas biti održana i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencije sa Ukrajinom i Moldavijom. Podsjetila je da će danas biti zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16, piše Pobjeda. Tokom prethodnog vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putevima evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno je iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je dva puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Švedska je savladala Tunis 5-1 u meksičkom Montereju u prvom kolu grupe F na svjetskom prvenstvu, a obala Slonovače pobjedila je drugoplasiranu selekciju južnoameričkih kvalifikacija sa 1-0 golom u 90. minutu i pobjedom proslavila povratak na mundijal nakon 12 godina.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima na sjeveru tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiše i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Lagana muzika koju prepoznaješ na 97.4 El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Značajan dan za proširenje. Crna Gora zatvara još dva poglavlja, kazala Marta Kos. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Crna Gora, ukoliko nastavi sa ispunjavanjem obaveza i uz podršku institucije Evropske unije i država članica, tokom irskog predsjedavanja Savjetom EU, može doći do završnice pregovaračkog procesa, poručila Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je to kazala novinarima uoči sastanka Savjeta za vanjske poslove Unije u Luksemburgu, gdje će danas biti održana i međuvladina konferencija između Evropske unije i Crne Gore, ali i konferencije sa Ukrajinom i Moldavijom. Podsjetila je da će danas biti zatvorena još dva pregovaračka poglavlja sa Crnom Gorom, čime će njihov ukupan broj biti povećan na 16, piše Pobjeda. Tokom prethodnog vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putevima evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teže tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno je iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je dva puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Švedska je savladala Tunis 5-1 u meksičkom Montereju u prvom kolu grupe F na svjetskom prvenstvu, a Obala Slonovače pobijedila je drugoplasiranu selekciju južnoameričkih kvalifikacija sa 1-0 golom u 90. minutu i pobjedom proslavila povratak na mundijal nakon 12 godina.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. U popodnevnim satima na sjeveru tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiše i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 32 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27 godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore.
2: Sport.
1: Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil Medvedev.
2: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
2: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Za potpuno opuštanje.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26. i 27. godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore.
0: Sport.
1: Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil Medvedev.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

0: 100%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
1: Marketing L Radija.

odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža, Ulcinj, 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing L Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing L Radija.

0: Nove informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27. Godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore. Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Daniil Medvedev.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: aplikacije El Radija. Tačno u minut.
1: Objavljen konkurs za upis u srednje škole od 23. do 26. juna. Akcija Crni čarter, gotovo 23.000 eura kazni zbog nelegalnog iznajmljivanja jahti. Tokom vikenda uhapšena 72 vozača. Još jedna nova aviolinija, otvorena ruta Podgorica-Antalija. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 26-27. Godinu, kojim je predviđeno ukupno 10.257 upisnih mjesta. Prijava na konkurs podnosi se elektronski putem portala www.upisi.edu.me od 23. do 25. juna tokom cijelog dana, dok će 26. juna prijave biti moguće podnijeti do 15 sati. Koordinisana akcija suzbijanja nelegalnog iznajmljivanja jahti, poznata pod nazivom Crni čarter, započela je 10. juna, saopšteno iz vlade Crne Gore. U akciji učestvuju turistička inspekcija, poreska inspekcija i inspekcija sigurnosti plovidbe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije i obezbjeđivanja ravnopravnih uslova poslovanja za sve privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom. Tokom dosadašnjih kontrola obavljeno je 30 inspekcijskih nadzora, pri čemu je utvrđeno 13 nepravilnosti. Izrečeno je 12 prekršajnih naloga, dok su u dva slučaja izdata ukazivanja za otklanjanje uočenih nedostataka. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni iznosio je skoro 23.000 eura, navodi se u saopštenju. Tokom vikenda od 12. do 14. juna na crnogorskim putu evidentirano je 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica smrtno stradala. 7 lica zadobilo je teške tjelesne povrede, dok je 20 lica lakše povrijeđeno, saopšteno iz uprave policije. U istom periodu službenici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 193 prekršajne prijave, izdali 1937 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 25 pari registarskih oznaka, a isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Antalija je najnovija u nizu novih destinacija koje su direktnom aviolinijom povezane sa aerodromom Podgorica. Saobraćaj na ovoj ruti najavljen je 2 puta sedmično, nedjeljom i utorkom, a realizuje ga aviokompanija Sun Express, saopštili su iz aerodroma Crne Gore.
0: Sport.
1: Najtrofejniji teniser svih vremena Novak Đoković od ovog ponedjeljka zauzima 8. poziciju na ATP listi, pošto ga je na 7. mjestu prestigao Danil Medvedev.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori, u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne tek ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša i grmljavina. U sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar najčešće slab promjenljivog smjera, u blizini grmljavinskih oblaka može kratkotrajno biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 19 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio.